روی آنتن رادیو گرویزودان هستید. بهترین کاری که میتونستید انجام بدید، فرکانس 89 یا 87.8.